0: Baba, yini burabura ni? Lo no robini ya week jedi otu ya di anko tire tunge dang lo no dambo lo no la ya di anko baba we mongwe worine tie yi yi ya tunge dia ole jeme ka otu otu wa o ya ni no ni no we jara o ma jinga ko bi won dang do kwa yin oton o ma ju kire te da no mo loja loja te la nyoko o paro won dia par ko nu anu o iria aria mo gwa par ko nu ko ma ngo itu ni puno dai akwa nyona ga puno ko nu anu o wa o ju ye ko na nu e janga ko nu nyua ma ti lo jira bien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba ma mere pe anu o wa ga dia cha wa ga dia me pe ga mina ko ro dia cha mi o pi ka du akwa o dia ga cha mi o pi ka du ko Ola tia wo ko junya. Onwe yo onu. Won dang do kwa nyotong. Onwe yo kiri te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won dia paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem yo re pa ko nu anu go. Tu ni puno da. Anwe yo na ga puno ko nu anu. Wa ju ye ko na nu e janga. Ko nu nyo ama ti lo jira. Bien, uno a wara de chobo con mi rua. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala yira don wa chobo ba. Aman won dia antia kumu, kun dia par dia ga chia nino. Ala ga do la nyo, odo ga tabi ri chete wa be ri tong mere chie. Kobi. Won dia ga do cheki wa. Niro nai neno loni balle koreni onu amaro kom tu ana paula duongi eno kuaru wao chuye kunan onu ane kode ye eno kuya puanyo tia kumodo kaitoan chieba ken lojo lanye gireo beri cheki wunenga wan diang dago cheki wa niro nai neno loni balle koreni onu amaro Kwa mtu wana paula dungi eno kwaru Uwao chuye kona nuo papero nuande kudaye eno kuya ponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uwo chunya
1: E.T. Winyo O Radio E.T. Winyo or radio.